0: Guo Simba yomu tusimbule mu programu yona kwa lero mpulide Kamenya Pale FM. Wanji sebo.
1: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Ono Kasim Ekisati.
0: Iye Kasim.
1: Mbula mbugamba chisebo.
0: Alhamdulillah ndi bulungi.
1: Nangu saidu ono Kisati.
0: Chisasi ewa katamba, chisasi ewa seka sebana. Wanji?
1: Ewa katamba sebo.
0: Ewa katamba.
1: Ewa katamba.
0: Iye sebo. Na ye radio jiriseko bwana Kasimu tuinzo utaulizganya. Oh, bwana Kasimu. Bulivuwa kubesimu radio soka na ujijako. Nekat radio jireseko. Tupadete tusua kubeda anga tuuliziganya bulonji. Erokuwa wechiri nti radio jireseko. Kakati kano kutwali dedala mu maulire okwe torola ensiyo na.
2: Gano, gimaulira gafa kuputaka. Manyebifa mu Uganda. Nisi mazingo wa Afrika ina. Wanamu program mpudi dekmenya.

Okay, kuchukumi mama samba kutuinza mwenda, Pearl of Africa Radio. Nze atisingwize junan, libaluwa kutano, sawa ziba sawe mpaka saa sato ezaka ungezi. Program na mwatu ila kanyumi no media round table. Ngabuli jo, stori romu balo ugumanya. Tuo grabino, sawe mwene dachika kumi, sawe mwene dachika kumi. Omuguta gwa oyo. Gumaze kuwanga kutu usibwa wali mulubiri lwa Kaluzika Palace. Isa wenu wetu ogiri da kati. Mudachika zine kumi, mait oba omuguta. Gumaze kuwanga kutu usibwa wali Palace. Jukidanti, zibade sawanya, edachikezi gudimu hao. Kutukali kwa Entebbe Airport. Gwani lisibuwa abakungu. Kwa dekabwe jumbira ini generali Yoweri Kaguta Museveni. Mama omugenzi naba larabanje babadewu. Omukama oyo watyo. Natu siwa kuchisawe chenye nyi. Gaba kuru wibasa vya mulubiri ulwe toro. Tewali mukolo gwa nonogonogu kole duwa wano. Kwa dekwani lisibuwa. Generali Kaguta Yoweri Kaguta Museveni yasabye gwaniriza najja na gwaniriza na sake chimuli ne baguza kunyonyi mpaka wali mu district ye Kyegegwa ku nsalo ya Buganda netoro au maitwe bajaniriza zibade sawanga munanawo tusido wali mu bitonde bye Kyegegwa kati chibale mu kuva sawo munana mpaka zino sawe mwene dachika zino zituogirirako maiti ya katoka tebana na kujija motoka bulikaguga kaya deba itamu gawa ntuba kwa atiride kukubo baingide Fort Potro town zibade zingira msawa kuminabili bamaze almost sawa na each piece ngabali mutawu nomo bavuga mpola abantu ngabedo reda kumbera ayagude mubwa mubukama bweyo ku myaka 3 mwena mvubuka embula kalevu bwati Mungu ya mujurude kitegeza ku myaka 3 mwena jake myaka 3 ngachali muto abasigaze ke myaka 3 mugumu jake myaka jiba 15 ji 18 kitegeza nto bukulembeze abada maze ke myaka mitono tono nyo kuwa era matikira gegabadiyo wiki ja ku lwomukaga bo balabala mu anolero lwa kutano na kuzomweza linya chigeza wiki ja mu balumwangu ja kubire na kuzomweza nga 12 wabadde agenda okweza oh my god mako kwa 2010 kwezi miaka 18 watu inakuwa sikuwe nguma ya wajajabe mbutongole na hata andukua ukulamula watu Mungu ya mjurude mwezo gugwede miaka na kuzo mwezi ngabiri musafu mbasa ilabide miaka 3 mwena

0: kano kubanga yina muziga yebien kula kulana. Kati ogani tia basika yoba gubina u. Nii, juki daluwa baluwa anirida, okuza obino. The government ezali wo, ezawa msibira mubwa, ezawa mito nobote, zawa ilo kukulembeze kwenye sikirano. Ibisee revyo, abalu wagamba ne nyimbe, tizaya banga.
1: So katuwa wanotweba zani?
0: Tweba zaba zawo, kubanga webali, abalu wana, wakani tuzeo kukulembeze kwenye sikirano, obali wawo ilibwa. Njakweba za President Museveni, mneba za inja ulo. Mlabi olwalero, nga receivinga omuguta, omuguta, gomukama nenda banga munaku wavunyo
1: chimulumia
0: yes nga munaku wavunyo tuna speech jakoze olabanga ajikoze olaba nti munaku wavu nga president tusobola kuogera kubigenda maso ekaluzika palace obetoro notogera government ya NRM mu bingi bambitono byekoze tulisa utajieva za kuza ukulimbeze kwa ansikirano. Na wakubadeo nuhi charumira, mukulimbeze kwa ansikirano, na alisa ganti, tubadize bia mwe. Wakakawa gani, babu kwa, ukama wetolo, nibabu kwa.
1: So, wengo mkubakiriza mwe.
0: Bigenda maso, njaga la kukreditinga haba iwo msai. Kwanga, bohula haji nadulinga ayogira. Kundagano yomu kasaka. Nimu kubia kanyizi kwa wandono mbuganda. Njitugenda kuba wagira. Tuweye nteza fe, tuweye mele ya fe, ne muzango kukulembeze kwenzikirano. In fact, wani Mbuganda, katika baka wa fe, ebisee revyo yali sabataka, alewa mubifana nyi, nga atamba ni musikeri, agenda la gira abantu be, nti mwagiloru talo. So, nzenya kwa credit government ya NRM, owe ya NRA, abazo kulembeze kwenzikirano. Kati yanu yibadi mkola wano, bakula blombolombu wawe.
1: Ila wakenda mida chikangabi, litibana wakufawa.
0: Hii, nini, between 6 and 6, ne, obote wa wedi langi, tusura kubikola.
1: Anti, bedi ya bintu bibiri Moses. Biyote bia vao, biyari wo, gamba.
0: Biyawe nivuwa.
1: Mbade manyitu wa ziwa na waka mida wabetu wala hivu.
0: Te biyari huku manga vao kulembeze kwenzikirano. 1996 Buganda kwa so jukira, vya dira. Mito nobote na uwe ukulumbeze kwenye sikirano. Atenga abantu, bali babu kilizizamu, kumanga baine munezi bagata. So, chengamba anti, mubinji, obamu mitono government ino vyekoze. Tuba bali azamanya, wetu nja kumpeo wano. Nituwa kira kubi, evili ekalu zika. Nga ituwa kebde kuchoku zao, ukulumbeze kwenye sikirano, nga bachikola, ya government ya NRM. Eyatu jisaba. Nti nili mku bisiga de, government ya NRM, ya ndiba de vizao, ya ndiba de ilukulako. Tuwale chokula bidako, wadewe interoze, tuwale zoka kwa interoze taka, ili jeza taka liyaka waka, government ya limu deza. Na ye, akinitilu saba wa government, na wandi kila bale land registration, aganti mubisase mangu hivi yaka waka talidamuna alinyene kutake ilio.
1: Ya nae ugeda.
0: Sama yanja. Ninja kwewa za...
1: Sama yanja wa Mtanzania.
0: Simani, ni ya kuwa za banafa ba land registration. Bafunize chuwandu kucho mchangu.
1: Ache njakala, umuta tuliza tulize mruunji. Weba za government ukuza o endono. Wakabaka.
0: Yes.
1: Sama yanja minister wachi.
0: Hati ya tulua vya government inga government siyeba. Tumuwaga ni government ya kwate echapa. Nechibizo wakabaka.
1: Government yani.
0: Ya Museveni ni president.
1: Ani ya zao.
0: President Museveni ya zao wakabaka. Kakani mjama bantu wabamu ba nachigwanyizi. Aganti nze.
1: Mbade manyi ya waronda.
0: Ya so, chogambo mwana tutasewa mtu wa mtumunaga na kutengua.
1: Tavidaba.
0: Vidaba. Chumwa wabachusa.
1: Tavidaba, mwami sefe na wabachusa.
0: Vidaba, chumwa wabachusa na wabajao. Kasama anje chiyako nga kama timobisaze mu. Ne, agakwa ndo registration, niwa wandi kechwa mfijami kesatu. Mwami gamba, fetuli independent intete. Abagamba anti, bitwa hiyo kwenye nitakali ya kabaka. Sibe chiri, mugende mu high court. Wachi minu mbio gede. Tipetula baby ya karusi hantu wali mku kwaniliza wa mkungu bagira omukama. Chitu zayo emyaka minji.
1: Soto kanya na wabagama ntatoba ate ababu lita bebaruana atoku zijao.
0: Tejisoboka. Tejisoboka na wakade genti wala umuru. Evi wakati nga bugani nabi echa wanja. Obuka mabato wala buzenga bunye vivanje bintu vyawe.
1: Kwa ruacha wanturusi wa sinzira kwevyo. Chibi nyote mkade wafe ya tugenzeko. Mwami Museveni ya ulirako mdubuzi tinga ganti umwana oyo twakitegedde konta alimu kwekalakasa.
0: Chegambi ya
1: umwana yani
0: yes wana ya mugama ati wazewo
1: kufolo
0: wazewo hati kati yenga president abadde omukuza ebe deno ona achize

0: Mbala msijia sebo.
1: Ali na ukuliza sebo.
0: Na mulimi ya kukuliza. Kati ndeche mbali njalo kutangala mu.
1: Yes, sebo.
0: Uganda inetandika uge. Wafuzi wa matuari wa jajiwa no. Elabu na kwa kapaka wetoro. Kwa kuna. Kwa Uganda kwa kuna. Kwa Uganda kwa kuna. Kwa kuna kwa kuna.
1: Ngenda kusaba, ngenda gamba mubira tukole report hiyo kusande. Programu ya Buganda kula. Kwa kande. Kaliwele nyo.